0: bangore wakigoso mutambore wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amurwa nyina ni

ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

Ni njaro ke ikeya ri ngorombe goguo. Ndiye jekore ano mauga ka ndire ngorombe ka. Na to akwa ningi enda kuharoba kure kire kure kire mundu tonu kure ni warobaga muno gatomerwa nai. Akambira angikora mwana ruta mwarutaga atondo mwarutaga era bau na Pamela Njoki wanjaro. Akaraga Gakaraya kututi angina katuta kia ve. Na toa nginya kakoro kaya kafeche ni kwa katuti angina. Kana uga nejo no. Kana amoria no nroa kia kauga. Kaya. Omonde nge choki angato ni njoki angato no nroa kutopa mutongori ya women rep. Kwa embu kaunte Pamela Njoki Njero double N. Wagwari nge na angato. Adi Pamela Njoki Njero double N. Wagwari nge.

si akamenyekana wega ta Joyce wa mama na rwimbo rwake wendo ne uriro gitusokye wega muthikiriria ndige kari no vwa kuthikiriria wega matemo ma tha either to sio tuko ndikasi mrungu thatu na siere ku wasi banda wega tha either to kivoi kie ga makiria ni ukambita mama kanisa tukikwatania nawe ava mutambo ri ne twasokereria waro na ni akore tunge kwira twasokereria ni tukwaririria ni tuisika bindari kaka

buo. Ndwege kigosho kianjanjane. Nderevari bazu. MC Mr. BG. Wanjo mabiri kumadha igirishia kivoa ingi nyadha vita shio tuko ya rungama. Shere keige. Keige. Kiigite. Tuvieroge ndorwe uroba mwe.